72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Profesionaliose fotosesijose fotografas pataria, kaip elgtis, kur žiūrėti, kaip pasisukti. Tačiau fotografuojant su draugais jokių patarimų neišgirsi. Todėl dalinamės keliais patarimais, kokių pozavimo klaidų nedaryti prieš fotoobjektyvą. Jei pozuojate ne šalia prezidentės ar nedarote paso nuotraukos, nebūkite įsitempę. Nesunerkite rankų, rankas uždėkite ant klubų ar įsikiškite į kišenes. Taip pat nepamirškite elementariausių gracingos laikysenos taisyklių. Nesikūprinkite, įtraukite pilvą, šiek tiek pasistiepkite. Taip atrodytumėte aukštesni. Nepozuokite įsiskėtę, geriau suglauskite ar sukryžiuokite kojas, kurios atrodys lieknesnės. Pakreipkite veidą tam tikru kampu, kai galva šiek tiek pakelta ar nuleista, atrodote gražiau, nei pozuotumėte tiesiai nukreiptu veidu. Šypsotis pozuojant gali atrodyti kiek sudėtinga. Jei šypsotis pernelyg plačiai, galite atrodyti kvailokai. Tačiau jei nesišypsosite visai, sudarysite rūstumo įspūdį. Stengite šypsotis natūraliai, taip kaip šypsotis, kai šalia jūsų nėra fotoaparato.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis
3: Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 29-ąją. 1979-aisiais gimė jau iširusios popgrupės Five narys Richardas Brynas. Richardas dar žinomas ABS pravardę. Su Five dirbo 5 metus ir per tą laiką rašė 10 hitų bei 3 albumus. Beje, sprendžiant iš visų įrašų mūsų radio stoties enciklopedijoje, ABS buvo pats ramiausias kvinteto vyrukas.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 29-ąją. 1858-aisiais gimė amerikiečių inžinierius Džordžas Vašingtonas Giotelas, statęs Panamos kanalą. Jis buvo pirmasis Panamos gubernatorius. 1900-aisiais gimė Antuanas Marie Rogeres de Saint-Exupéry, mažojo princo ir kitų nuostabių kūrinių autorius Karo lakūnas. 1953-aisiais gimė Colin Hay iš grupės Man at Walk. 1964-aisiais gimė Povilas Meškėla, Lietuvos roko dainininkas. 1967-aisiais gimė Asta Baukutė, Lietuvos teatro ir televizijos aktorė. Nuo 1979-aisiais gimė ir šiandien yra jau iširusios pop grupės Five nario Richardo Brino gimtadienis.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vasara – tas metas, kai keliaujama intensyviau nei įprastai. Valstybinės vaistų kontrolės specialistai primena, kaip susikomplektuoti kelioninę vaistinėlę. Jei sergate lėtinėmis ligomis, nepamirškite tų preparatų, kurie vartojami kasdien. Jei vykstama į užsienį, susitvarkykite sveikatos draudimą, kad būtų galima kreiptis į gydytojus. Keliaujant į egzotiškus kraštus, verta pasidomėti, nuo kokių ligų reikėtų pasiskiepyti. Nuolat vartojantiems vienokius ar kitokius vaistus ir į užsienį vykstant ilgesniam laikui, svarbu atminti, jog į kitą šalį savo reikmėms galima įsivežti tokį vaistų kiekį, kokį numato būtent ta valstybė. Tuo reikėtų pasidomėti iš anksto. Keliaujant pravartu su savimi turėti dezinfekavimo priemonę bei tvarsliavos įvairių dydžių pleistrų, vaistų nuo karščiavimo ar skausmo, pykinimo, viduriavimo. Jei esate alergiškas, verta turėti ir vaistų nuo vabzdžių gėlimo bei alergijos. Vaistus reikėtų vežtis originaliuose pakuotėse su informaciniais lapeliais. Tai padės išvengti vaistų supainiojimo, leis lengviau susiorientuoti, kaip tiksliai vartoti vieną ar kitą preparatą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 29-osios horoskopai. Avinas, šiandien būsite nervingi, tad galite neadekvačiai vertinti susidariusią situaciją, mestelti įžeidžią pastabą ar supykti ant nieko dėto žmogaus. Stengitės tramdyti emocijas, atidžiau dirbkite darbus, kad neprivaltumėte klaidų. Vakar būtų geriausia skirti šeimai bendravimui su vaikais. Jautis, galimi ginčiai teisminiai procesai susijęs su dalybomis skolomis, pažinti šiandien lemtingos sutiktas žmogus gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą. Asmeninėse santykiuose bus gausumai šaties, sunkiai pripažinsite savo klaidas. Dviniai, šiandien lengvai prarasite energiją, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su kolegomis ar tiesiog praeiviais, neleiskite sau pratrūkti. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Vėžys, tinkamas laikas atnaujinti ryšius su senai matytais draugais, toli gyvenančiais giminaičiais, šeimos nariais. Darbe atkreipkite dėmesį į autoritetingų kolegų viršininkų pastabas. Galite nusivilti, jei įsivaizduojate, kad viską žinote. Liūtas, sieksite visus darbus atlikti kaip įmanoma geriau, tačiau atsiras kritikuojančių jūsų veikimą. Atsiras rūpėšių dėl namiškių, tad teks planuoti laiką ir pasirinkti, kas svarbiau – darbas ar artimieji. Finansinė padėtis stabilizuosis. Mergelė, šiandien puikiai pasirodysite derybose, pokalbėse su viršininkais ar dėl darbo. Pamatysite, kad ne visada daugiau laimi tie, kurie daugiau dirba. Kartais visgi svarbu laiku pasiūlyti originalių idėjų ar tiesiog gražiai pašnekėti. Svarstyklės. Šiandien seksis tiems, kurie turi intuiciją. Nuojauta padės jums išvengti ne vienos klaidos, iš anksto peiti aštrius kampus. Gali tekti priimti greitus, rizikingus sprendimus. Skorpionas, jei tektų tvarkyti su nekilnojamojo turtu susijusius reikalus, vienas verčiau nepriminėkite sprendimu. Pasitarkite su išmanančiu žmogumi. Nedarykite skubotų žingsnių. Apskritai visą dieną jausitės veiklus, aktyvus ir komunikabilus. Šaulys, stengitės atsiriboti nuo bereikalingų ginčių, tuščių kalbų, nesivelkite į konfliktus ir nesiginčykite. Seksis tiems, kurie motyvuotai siekia pripažinimo. Aplinkiniai jaus jums prielankumą. Tad prireikus tikėkitės paramos ir palaikymo. Ožiaragis, pamirškite avantiūrizmo, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni, labai svarbu išklausyti kitus. Vandenis, šiandien gali tekti derėtis dėl geresnių darbo sąlygų, didesnio atlyginimo. Mokėkite pakovoti už tai, ko jūsų nuomonė tikrai nusipelnėte. Sėkmė jūsų pusėje. Neperženkite ribų su mažiau pažįstamais žmonėmis. Netapkite pernelyg draugiški, familiarūs. Naržuvys, sunkokai seksis bendrauti su kolegomis, norėsis įrodinėti savo teisumą, atrodys, kad klysta visi išskyrus jos. Gali būti, kad teks taisyti svetimas klaidas. Tiems, kurie pradėjo naują veiklą ar ėmė dirbti naujame kolektyve, turėtų būti ypatingai atsargus, kad nesusigadintų reputacijos.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 29-ąją. 1668-aisiais padėtas kertinis akmuo Petro ir Povilo bažnyčios statybai Vilniuje. 1855-aisiais Londone pasirodė pirmasis laikraščio Daily Telegraph numeris. 1905-aisiais 50 Londono vairuotojų įsteigė automobilininkų asociaciją kovai su policijos priešiškumu automobilių atžvilgiu. 1966-aisiais Vietname Jungtinių Amerikos valstijų karo lėktuvai pirmą kartą bombardavo Hanojų ir Haifoną. Nuo 2003-aisiais sulaukusi 96 metų mirė 4 kartos Oskaro laureatė ir viena didžiausių Holivudo žvaigždžių Katerina Hepburn.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad reikia visada šypsotis, nes kas nors gali įsimylėti jūsų šypseną. Dantų spalva ir sveikata priklauso nuo įvairiausių faktorių. Pirma, tai genetika. Jei tėvų ar senelių dantų spalva buvo gelsva arba rusva, jei dantys dažnai gedo, labai tikėtina ir ateinančios kartos susidurs su tokiomis pačiomis problemomis. Antra, dantų spalva keičiasi žmogui senstant. Tai visiškai normalus procesas. Galiausiai daug įtakos dantų spalvai turi ir gyvenimo būdas. Žalingi įpročiai, per didelis geležies ir fluoro kiekis geriamame vandenyje. Prieš nusprendžiant balinti dantis, vertėtų pasikonsultuoti su savo stomatologu. Dantų balinimas nerekomenduojamas žmonėms, kurie turi jautrius dantis ir dantenas, nes ši procedūra gali tik dar pabloginti situaciją. Turintis kelis implantuotus dantis veikiausiai negalės įsibalinti dantų, nes implanto ir natūralių dantų spalva gali per daug kontrastuoti.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 29-ąją. 1989-aisiais Pet Shop Boys išvyko pirmąsias savo koncertinės gastrolės, kurių metu aplankė Honkongą, Japoniją ir Britanijos miestus. Beje, vienintelis Pet Shop Boys 89-ųjų hitas buvo daina It's Alright, kurią vėliau perdarė į 17.
4: Dictation in force in Afghanistan. Revolution.

0: metus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: 2000 дую на ГГРС удачно. 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Pernelyg sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pratęs socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo atėša agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahma dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą už nugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudynės yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kaip geras su jumis ir vėl sveikintis pirmadienį ir vėl sakyti, kad mes pradedam dar vieną naują dieną ir naują savaitę kartu. Naujas startas, nauja pradžia, nauji iššūkiai, nauji smagumai, nes vasarą jų tikrai, tikrai netrūksta. Taigi labas rytas, sakau visiems jums, aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Šiandien mes su jumis jau galim po truputėlį turbūt pradėti galvoti ir apie Liepą, kas atostogaus, kas galbūt kažkur keliausit, nes antrasis vasaros mėno jau visiškai netrukus prasidės. Ir mes netrukus su jumis turėsim jau Liepos pirmąją, ją pradėsim savaitės viduryje ir kalbėti apie tai turbūt nėra labai ir smagu, todėl kad na, jeigu laukia atostogos ir kažkokie kiti smagus dalykai, tada taip, bet kai suprantam, kad jau pralėkė vienas vasaros mėnuo, labai labai keista pasidaro, nes kurgi tas laikas taip lekia. Mes pradėkim šią dieną kartu, aišku, su muzika, kartu su gera nuotaika ir čia jau netrukus jūsų laukia Madonos darbas Love Sensation, po keletos kūrinių grįšiu pas jūsų.

0: Radijas kapsēta. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbėkime apie šią dieną, tai kaip jie atrodo ta birželio 29-oji. Saulė šiandien teka 4 valandos 44 minutės, leisis lygi 22 valandą. Šiandien yra Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena, nu, pagal orą, tai aš manau, kad čia labai gerai pataikyta. Na ir vardadienių šiandien švenčia Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrime, Benita ir Povilas. Tai sveikinimai visiems vartuvininkams. Nebejotinai tikrai žinau ir tikiu, kad ir jūs turit ką pasveikinti, tai nepamirškit to padaryti. Gal atrodo, kad vardadienis nėra tokia didelė proga, bet visai smagu, kai kažkas jį prisimena. Nu, mes netrukus susigirdėsim, keliausim tolyn prie mūsų šios valandos rubrikų ir būtinai su mūsų radijos atimi likit kartu iki pat pietų.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliaujame į 2025 metus. Ir būtent tada, 27 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Alvaro Soler darbas Regalio.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Aš sugrįžtu pas jūs ir mums pats laikas sužinoti, tai kaipgi atrodys šita diena visiems zodiako ženklams, tai gyvenimo reikalai. Šiandien bus sudrebinta jūsų vertybių sistema, gali nuvilti artimos aplinkos žmonės. Deja, ne visiems lūkesčiams bus lemta išsipildyti. Venkite žadėti, įsipareigoti, nebus lengva išlikti objektyviems, nes pasaulį matysite pro rožinį filtrą. Jautis. Pirmąją savaitės dieną susikoncentruosite ties įprastais kasdieniais reikalais, tačiau širdis trokš nuotykių, svajosite apie atostogas kurorte. Tai tinkamas metas spręsti klausimus susijusių su transporto priemonėmis, imtis ilgai atidėliotų buities darbų. Dviniai. Šiandien geriau laikyti liežuvį už dantų, nei įsivelti audringą konfliktą. Paprastai draugiškiems ir nepiktybiškiems dvinių zodiako ženklo atstovams šiandien bus sunku susivaldyti, leisitės užvaldomi emocijų. Vėžys. Laukia pilnatis, tai visuomet sudėtingas metas jautriesiems vėžio zodiako ženklo atstovams. Emocijos ims viršų, tapsitin sudėtingo objektyviai vertinti situaciją ir save. Būsite linkę provokuoti konfliktus, užsibrėžti pernelyg ambicingus tikslus. Liūtas. Šią dieną subliuškusios iliuzijos gali skaudžiai nublokšti jų žemėn. Teks pažvelgti tiesai į akis, susitaikyti su realybe. Tai nelaikas pažadams, ilgalaikiams įsipareigojimams, aplinkybės gali būti itin apgaulingos. Mergelė. Nuotaikas apkartins nesantaika namuose. Jūs gali pasiekti nemalonios naujienos susijusios su brangiais žmonėmis. Elkitės apdairiai, išauks traumų, buitinių avarijų tikimybė. Tai sėkmingas laikas mergelės zodiako ženklo atstovams, siekiantiems sportinių aukštumų. Svarstyklės. Galite pridaryti kvailysčių ilgam susigadinti santykius su svarbiais žmonėmis, neprovokuokite konfliktinių situacijų, atsargiai rinkite žodžius. Gali būti pasirašytos reikšmingos sutartys, tikėtina, jog tvarkysite svarbius dokumentus. Skorpionas. Šiandien būsite susitelkę ties finansiniais klausimais ir naudos siekimu. Spręsi svarbus piniginiai reikalai, galima laukti kažkokios atomazgos. Pirmąją savaitės dieną netruks įtampų, tikėtini nesusipratimai artimoje aplinkoje. Šaulys. Tai viena sudėtingiausių šios savaitės dienų, nebus lengva pakelti tokį psichologinį krūvį. Paprastai entuziazmų trykštantis motivacijos nestokojantis Šaulio zodiako ženklo atstovai pirmadienį taps kur kas uždaresni ir apatiškesni. Ožiaragis. Ilgalaikės pastangos duos puikių rezultatų, pirmadienį gali realizuotis ilgai puoselėti projektai, pildysi svajonės, tačiau negalima nieko aklai pasitikėti, šiandien jūsų gyvenimą gali žengti negatyvus, nedorų ketinimų turintis asmenys. Vandenis. Ši diena puikiai tiks komandiniai veiklai, bendrų projektų realizacijai. Vienas laukienė karys, šiandien tuo įsitikinsite. Netmetama, jog prireiks prašyti įtakingų bičiulių pagalbos, kreipsite su prašymais patarti, suteikti reikiamas rekomendacijas. Na ir žuvis. Energijos netruks, tačiau nebus lengva ją nukreipti tinkamą linkmę. Per daug blaškysitės, dvejosite, neapsikraukite pernelyg sudėtingomis užduotimis. Pirmadienį įtampos ir taip netruks.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku su muzika ir šį kartą su nuostabiai gražiu darbu. Tai 1998 legendinė atlikėja Cher ir Strong Enough.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kaksai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
6: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių ir jau po 8 aš grįšiu pas jūs, keliausim ten tolyn, papasakosiu, ką veiksime toliau šioje laidoje. Mes kartu laiką leisim iki pat 12, o dabar noriu jūs pakviesti mūsų etriją išgirsti ir žinias.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Pernelyg sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pratės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama iš šios valstybės kreipimasi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo atėš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahmad dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, už nugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudimą. Nes yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Šiek tiek po 8, štai jau antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ir nuo 7 laiką leidžia kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes keliaujam tolyn ir keliaujam turbūt jau ir po kavos podelio, galbūt ir po rytinės mankštos, jeigu ne per karštą. Ir jau atkeliavę į ofisus, pasisveikinę su kolegomis ir startavę su darbais. Jeigu jūsų darbai startuoja vėliau ir ne 8, tai tokiu atveju tada nusišypsom ir dar darbų nepradedam, todėl kad galim leisti savo pasimėgauti ilgesniu rytu. Šioje valandoje tikrai netruks nei muzikos, nei geros nuotaikos, tą galiu pažadėti, tai būtinai būkit kartu ir šią valandą čia jūsų jau laukia ir ryto dainos rubrika.

Pasikalbėkime apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 29-oji. Saulė šiandien teka 4 valandos 44 minutės, leisis lygi 22 valandą. Šiandien yra Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena, nu, pagal orą, tai aš manau, kad čia labai gerai pataikyta. Na ir vardadienių šiandien švenčia Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrime, Benita ir Povilas. Tai sveikinimai visiems vartuvininkams, nebejotinai tikrai žinau ir tikiu, kad ir jūs turit ką pasveikinti, tai nepamirškit to.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą rubrikoje kviečiu jūs į 2023 metus, kuomet 27 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Two Colors kartu su Safri Duo ir Chris de Savrandy, Cynical.

Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Nauja daina.

0: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausime 2010 metus ir nepaisant to, kad pirmadienį su šiuo kūriniu turbūt tikrai negali turėti nieko bendro, bet kažkaip aš pagalvojau, kad galbūt yra atostogaujančių, galbūt yra tokių, kurie labai laukia savo atostogų ir pirmadienis jums tikrai gali būti štai toks. Čia amerikiečių dainininko ir dainautoriaus Bruno Marso daina The Lazy Song, kuri buvo išleista jo studiniam albumui Two Whoops and Hooligans 2010 metais. Na ir pati daina tikrai labai puikiai yra pažįstama ir Billboard Hot 100 sąraše užėmė 4. Vietą. Daugumoje kitų šalių irgi jai sekėsi puikiai. Tai jeigu šiandien turit būtent tokią dieną, labai labai

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina, su kuria noriu jūs pakviesti pakeliauti šiek tiek laiku rubriko Atgal į ateitį, tai Boys Zone darbas Love is a Hurricane ir mes keliamės į 2010-uosius.
2: Atgal į ateitį.

0: Sí.
1: Rytas su Gintare.
2: Mūsų etrija baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, tai visiškai netrukus etrija čia, jūs išgirsit pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Trečioji ryto laidos valanda startuos nuo 9, ten jūs ir kviečiu prisijungti ir tęsti rytą kartu toliau.

0: 20-ую МГц дажню, 2005 свайл на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti 7. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Pernelyg sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pradės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį. Į vietą atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo atėš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulke pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahma dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, užnugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudynės yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinė Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivų strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: начнет.
1: Радиоскапсы. Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Kelios minutės po devintos, kaip ir įprastai tokiu metu aš ir vėl atkeliauju pas jūs ir sveikinuosi dar vienoje jau trečioje laidos valandoje. Po keletos dainų čia mes keliausim prie šios valandos rubrikų, tikrai turėsim smagią valandą, daug geros ir jūsų mylimos muzikos, tai kviečiu jūs likti kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat dvyliktos, tai lengvos darbų pradžios, skanios kavos ir netrukus susigirdim.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas. Ir tai yra tos 3 dainos, kurie šiandien jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Na, gal nebūtinai šiandien bendrai. Tai aš iš ilgo labai didelio jūsų mylimiausių dainų sąrašo šiandien išsirinkau 3 kūrinius ir juos jums labai noriu pagroti. Taigi keliaujam tiesiai prie pirmosios dainos iš jūsų top 3-tuko ir tai yra Magic darbas, Sunday Funday.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina šiandien esanti jūsų tope, tai yra Cyril kartu su Moonlight ir The Less bendras darbas There She Goes.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į jūsų topą, tai Bant kartu su Jens Holt Crocodile Tears.
1: Pirma vieta.

pasal s gražu man atskleis. Tegal vėjas našai mūsų jaunystė. Leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės. Nors laikas.

0: 102 МГц удачню, 2005 звалена спервара. Радіо 103 капсель.
1: Рітас субгентаря.
2: Гентарес топ 3.
3: Jūsų top 3 išgirstas pats laikas man su jumis pasidalinti ir savo topu. Šiandien jame yra 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau šiandien rytą į studiją. Ir kiekvieną darbo dieną aš išsirenku po 3 kūrinius iš visų, su kuriais keliauju, nuo tada jau juos pagroju jums. Mano top 3 šiandien labai įvairus, tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų ras, kurį kūrinį norėtų pasigarsinti arba išgirsti dar kartą. Taigi čia Romy ir Enjoy Your Life.
4: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Per šiandien rubriką Atgal į ateitį uždarys 2016 metai Coldplay kartu su Beyoncé Hymn for the Weekend.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir trečioji laidos valanda, mes laiką draugė su jumis leisime iki pat 12, tai reiškia, kad dabar jau kviečiu jūs susigirdėti po 10 ir startuos prieš paskutinioji, jau ketvirtoji ryto laidos valanda. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir dar kartą kviečiu pasiklausyti žinių.

0: And I'm the Hat Man.
1: I'm the Scat Man.
2: Everywhere we go.
3: Šim dviejų dešimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
4: Eteryje žinios. Prezidentas teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą. Jis sakė galintis jai parašyti septynetą. Jis tvirtino, kad visuomenė būtų neadekvataus požiūrio į Ruginienės veiklą. Per nelik sureikšmintos jos klaidos. Dabar jį laikinai vadovauja vyriausybei, kol bus paskirtas ir darbo pradės socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojoje vyriausybėje turėtų eiti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Premjerė jį paskirta pernai rugpjūtį vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko. Venesuela nusiaubus dviems galingiems žemės drebėjimams, Lietuva reaguodama į šios valstybės kreipimąsi dėl tarptautinės pagalbos į šalį siunčia gelbėtojų ir medicinos specialistų komandas. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą ir ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus. Tarptautinės pagalbos teikimo komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai. Tuo metu ekstremalių situacijų medicinos komandą sudaro 20 specialistų, 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuela pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Į misiją parengta apie 6 tonas sverinti specializuotą įrangą ir kiti būtini ištekliai. Partizaninio judėjimo atėš agentas Rusijos ginkluotojų paigų 71-osios divizijos 126-ojo motorizuotojo šaulių pulkė pranešė, kad šiame dalinėje tarnaujantys kariai musulmonai renka pinigus, kad galėtų duoti savo vadams kyšį ir būti perkelti į pulko Ahmad dalinius. Pasak Rusijos karių priežastis žinoma visoje armijoje. Ramzano Kadyrovo kovotojai į polimą neina, taigi už pinigus gauni šilumą, už nugarį ir galimybę gyventi. Be jų tavęs laukia mėsos šturmas ir nežinomo kario kapas. Kariai išgyvenę Vovčansko žudimą. Nes yra pasirengę atiduoti paskutinį savo turtą, tik kad nereikėtų grįžti į fronto liniją. Pažymima, kad korumpuoti vadai pelnosi iš savo kareivių baimės. Eiliniai kareiviai yra patrankų mėsa, o karininkai tarpininkai prekiaujant gyvybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teheraną paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos pranešė, kad atsakydamas į išpolius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, šeštadienį Irane smogė keletų taikinių. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgiai buvo atsakas Irano dronų smūgį po Panamos vėliavą plaukusiam tanklaiviui Kiku, kuriame apie 2 milijonai barelių žaliavinės naftos.
5: Orų prognozė.
4: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
6: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
9: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Šiek tiek po 10:00 ketvirtoji laidos valanda startuoja mūsų eteryje. Tikiu, kad čia jau tas laikas, kai jau turbūt esat įsivažiavę į tą darbo dieną ir suprantat, kad tas pirmadienis niekur nedings ir tos darbus teks nudirbti. Tai būkim ir toliau kartu iki pat 12:00. Mes laiką leisim drauge ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn tiesiai prie muzikinės ruletės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
2: Toliau rubrikoje Radio archyvai 2021. Šiek tiek pakeliausim atgal laiku ir kviečiu jūs būtent į šiuos metus, nes 27 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo antras kvepavimas su darbu 11 raidžių.

Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

0: muzikinė ruletė mūsų eteryje. Ir šiandien aš jūs noriu pakviesti nukeliauti į 2014-uosius. Puikus laikotarpis, kurį aš manau, kad iš muzikinės pusės mes tikrai dar prisimenam. Ir kai išgirsit tas tris dainas, kurias šiandien esu jums paruošusi, tikrai suprasit, kad nepaisant to, kad praėjo 11 metų, kai kurie kūriniai tikrai yra nemirtingi. Vienas jų, Calvin Harris ir Summer.
1: To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown

0: pasižiūrėkim, kokia yra antroji daina 2014 metų muzikinėje ruletėje, o čia Jason Derulo kartu su Snoop Dogg, Wiggle.
1: Say something to her. I'll add it.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, kurį mes pasitinkam 1999 metuose, rubrikoje Atgal į ateitį, tai Bob Marley vs. Funk Star Deluxe ir Sun is Shining.
3: Atgal į ateitį.

0: Рекомендую на герцогиню.
1: Радио Скапсель. Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Prieš akis penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika, dar kartą mūsų etrija, visiškai netrukus svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose. Po 11 pas jūsų grįšiu ir mes ten pradėsim jau paskutiniosios ryto laidos valandos reikalus.

0: 20 дуй мегагерцовый жню, дышим тебя свал на сперпара. Радио Статус Капсы.
1: Этерия Жинос. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis skaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai. O lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymo neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžio esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymo. Prezidento šios kaltinimus neigia.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Tokiu metu, kaip dabar jau sakyti labas rytas, turbūt neverta. Dauguma jūsų vis tiek esat pradėję darbus, įsivažiavę į dieną ir keliaujam per ją tolyn. Tačiau jeigu jūsų šiandieniniai reikalai yra visai kitokie, gal jūs atostogaujat, išeiginiaujat ir jūsų diena prasidėjo tik dabar arba visai neseniai, jiems šitiems klausytojams žinoma, kad sakom labas rytas ir baltai pavydim. Tai paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintarė. Po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių pop grupe Maroon 5 ir jų kūriniu This Love. Daina buvo išleista 2004 metų sausio 12 dieną, kaip antrasis singlas iš jų debiutinio albumo Songs About Jane. Daina sukurta... Turbūt reikėtų sakyti labai įvairiai, todėl kad mes ten galime girdėti ir gitarą, ir fortepioną. Dino žodžiai paremti grupės pagrindinio vokalisto Adamo Levino išsiskirimu su buvusia mergina. Na ir jis atskleidė, kad daina buvo parašyta emociškai sunkiausiu jo gyvenimo metu. Daina pateko į daugelio topų dešimtuką, užkopdama į keletą Billboard žurnalo topų, įskaitant pirmąją vietą Hot Adult top 40-uko tope. Taip pat vaizdo klipas sulaukė kontroversiškų vertinimų dėl intimių scenų. Na ir This Love padėjo Maroon 5 laimėti MTV vaizdo klipo apdovanojimą už geriausią naują atlikėją. Ir ši daina 2004 metais buvo trečioji pagal grojamų dainų populiarumo sąrašą. Gyva dainos versija 2006 metais Grammy apdovanojimuose laimėjo geriausio pop muzikos atlikimo dueto ir grupės su vokalu apdovanojimą. Na ir bet kuriuo atveju, ši daina tikrai yra vienas sėkmingiausių Maroon 5 singlų.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 14-ieji, Birželio 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ed Sheeran, Sing.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Atrodo, dar ką tik pasisveikinom, aš tai jau pats laikas ir atsisveikinti, linkėti jums geros dienos, gero ryto, geros nuotaikos ir jeigu dar kažkam rytas, galbūt kažkam jau ir pietų pertrauka atėjo, gal tiesiog jūs nedirbat ir iš vis ką tik prabudot, tai kad ir ką veiktumėt šį pirmadienį, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos statimi, mes kaip ir įprasta susigirdėsim jau rytoj, šiek tiek po septintos naujoje dienoje, o su jumis buvau aš Gintarė, ačiū už nuostabų

0: reklama.
1: Dėmesio dingo Kanados Sfinkso katytė Marijampolėje, Mokolų mikrorajone, 6,5 metų amžiaus. Ji tamsiai pilkos spalvos, kojų galiukai ir uodega su plaukeliu. Labai prašome, kas matė ar ką žino pranešti telefono numeriu 0655 05021. 0655 05021. Už bet kokią informaciją būsime dėkingi ir neliksime skolingi.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1 ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis kaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinu atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai. O lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 29-ąją. 1979-aisiais gimė jau iširusios popgrupės Five narys Richardas Brynas. Richardas dar žinomas ABS pravardę. Su Five dirbo 5 metus ir per tą laiką rašė 10 hitų bei 3 albumus. Beje, sprendžiant iš visų įrašų mūsų radijo stoties enciklopedijoje, ABS buvo pats ramiausias kvinteto vyrukas.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbia Gas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgauto žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Anitex prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsiantis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Taip pat panašių principų bus skaičiuojamas ir bedarbio išmokos dydis, jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti jo žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų statymo pataisas, kuriomis siūloma nacionalinės žemės tarnybos valdomus neustatytus sodos sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstomos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios ES įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne ES šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečių šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siunto yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamas tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas 3 kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jei užsakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi. Todėl taikomas tik vienas 3 eurų muitas.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso, Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų. Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Jaunųjų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinė apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langų rungtynės. Jis prasidės Liepos 2-ąją. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratėsi pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambulė užtikrinta 94-43 sutriškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusi dvikovai Lietuvės komanda rezultatų 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkės. Antrasis 19 top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savų šansų, tad susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatų 2-0 įveikė Kauno rajono Heikelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo 16-0 etapas. Dramatišką pergalį iškovo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželį vykusiose rungtynėse rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plentų dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempionų titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kaitri Italijos saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklinta sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečią vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalę pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Iš polio pozicijos startavęs britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Raselas laimėjo pirmąsias sezono lenktynes Australijoje.
3: Sporto naujienos.

Muzikinė data birželio 29-ąją. 1989-aisiais Pet Shop Boys išvyko į pirmąsias savo koncertinės gastrolės, kurių metu aplankė Honkongą, Japoniją ir Britanijos miestus. Beje, vienintelis Pet Shop Boys 89-ųjų hitas buvo daina It's Alright, kurią vėliau perdarė į 17. Revolution

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos 1-osios įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Jeigu rodmenys bus deklaruoti Liepos 1-ąją ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtinės dujas bus taikomi nauji nuo Liepos įsigaliosiantys tarifai. Lietuvoje laikantis kaitrai Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonė nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas 1,5 valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandų darbo laiką turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Latvijos vidaus reikalų ministerija siūlys vyriausybei iki šių metų pabaigos pratesti sustiprintą sienos apsaugos režimą. Ministerija pažymė, kad prie šalies rytinės sienos išlieka didelis pavojus saugumui, visų pirma dėl bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną. Šiuo atžvilgiu didžiausias migracijos spaudimas ir toliau juntamas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Be to išlieka hibridinių grėsmių ir provokacinių veiksmų tikimybė, taip pat kontrabandos ir kitų formų nusikalstamumo rizika. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovaujimų protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 lapkričio mėnesį Novis Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodant platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidento šios kaltinimus neigia.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra kils net iki 32-37 laipsnių karščio. Antradienį dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21, dieną nuo 26 iki 31 laipsnių karščio.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Radio Escape.
1: Geros dienos.
2: Sveiki visi išgyvenę didžiuosius karščius savaitgalį. Kol kas pirmadienį sinoptikai sako, kad mūsų laukia tas pas, kas buvo ir šeštadienį, ir sekmadienį. Na, po to, pasak sinoptikų, turėtų orai šiek tiek vėsti ir tai dabar mane netgi šiek tiek džiugina. Tai labas visiems, pirmadienis šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai tą padarykime ir dabar. Pirmadienis, birželio 29-oji, šiandien Paulius, Petras, Mangirdas, Gedrimė, Benita ir Povilas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien šventas Petras ir Povilas, Lietuvos pasieniečių diena ir tarptautinė tropikų diena. Tai viskas aišku, kodėl tokie orai. Tropikai artėja prie mūsų Lietuvos. O jei rimtai, tai keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime labai smagų gimtadienį. 1964-aisiais, būtent birželio 29-ąją Vilniuje gimė pats Povilas Meškėla. Roko vokalistas, vokalo pedagogas ir puikus žmogus. Povilas sveikinam su gimimo diena, ta proga, pats Povilas, jubiliatas ir Ovidijus Vyšniauskas. Reikėjo berniukams.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dingo Kanados Sfinkso katytė Marijampolėje, Mokolų mikrorajone, 6,5 metų amžiaus. Ji tamsiai pilkos spalvos, kojų galiukai ir uodega su plaukeliu. Labai prašome, kas matė ar ką žino pranešti telefono numeriu 0655 05021. 0655 05021. Už bet kokią informaciją būsime dėkingi ir neliksime skolingi.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečiai 2012 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 45 pozicija. Maroon 5, One More Night.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96,

0: Marijampolėje.
1: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis, kai kur Lietuvoje ir palis, gali nugriaudėti perkūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 31-36, vakarinėme šalies pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 20, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 19, dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šioje rubrikoje grojame kūrinius, kurie bent vieną savaitę yra buvę topo viršūnėje, tai yra pirmoje pozicijoje. Šį kartą kelionį 2015 vieną savaitę topo pirmoje vietoje. David Zovi, House Every Weekend.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėm.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į premjeros kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalisto etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimo jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Feisbuko ir 25 dėl TikTok paskelto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oro šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos. Po 14 žinių grįžtu į eterį tam, kad pranešiau, prasidėjo antroji geros dienos valanda šį pirmadienį, dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas su jumis iki pat 17, kol ir daugelis iš mūsų, aš tikiuosi, dirba. Tai šią valandą gera prisiminti ir kelionį į 2010-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke, žinoma, pats lietuviškas top trietukas, taip pat pasiruošęs priminti mums 2019 metus. Savaitės naujiena, informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: nós.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia 2010 metus, 38

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso, Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų. Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: Радіо Хердзодежньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Гей-гей-гей, герос дінос.
3: Герос дінос.
4: Ору прогнозе.
5: Pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis, kai kur Lietuvoje ir palis, gali nugriaudėti perkūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 31-36, vakarinėme šalies pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 20, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 19, o dieną iki 30 laipsnių karščio.
3: Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
5: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja. Valandos pradžioje užsiminiau, kad laukia 2019 metai ir pradėkim nuo Biplan darbo. Vakar

Grįžtame į lietuvišką top 3. Primenu, 2019 šiandien pas mus Biplan vakar baigė groti. Metas antram kūriniui čia suskambėti. Gian, karaliai.

Prisipažinsiu, senai begirdėjau Džian kūrinį Karaliai ir tikrai smagu bent jau lietuviškame top trejetuke jį išgirsti dar kartą. Manau, kad girdėsim dar ne kartą mano laidoje šį kūrinį, bet jau galbūt kitoje rubrikoje arba kitokiu formatu. O dabar prie lietuviško top trejetuko uždarom jį šiandien su Donato Blanko kūriniu Rytoj.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Greit bėga laikas šį pirmadienį, nežinau kaip jums, bet man tai, man atrodo, tik labas pasakiau, čia žiūrėk jau įpusėjome laidoje. Lygiai 15, svarbiausios žinios, jūs palieku su muzika, o po žinių būtinai sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę šį pirmadienį.

0: будущем дую на кахерсу точню, будущем театр свал на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimų jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Feisbuko ir 25 dėl TikTok paskelto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama.
1: Dėmesio dingo Kanados sfinkso katytė Marijampolėje, Mokolų mikrorajone, 6,5 metų amžiaus. Ji tamsiai pilkos spalvos, kojų galiukai ir uodega su plaukeliu. Labai prašome, kas matė ar ką žino pranešti telefono numeriu 0655 05021. 0655 05021. Už bet kokią informaciją būsime dėkingi ir neliksime skolingi.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Geros dienos!
1: Trečia geros dienos valanda prasideda. Šį pirmadienį labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė. Pusę praradot, bet ne viską, nes dar pusę laidos geros dienos laukia šį pirmadienį ir manau, kad laiką leisime gerai. O šią valandėlę, turėsim lietuvišką kūrinį gerą prisiminti rubrikoje, turėsim ir muzikinę ruletę. 2023-ieji primins apie save, žinoma, laukia antradienio, trečiadienio orai, na ir savaitės naujiena. Kūrinys, kuris būtent šiandien mūsų eteryje ir debiutavo. Visa tai, apipavidalininkim dar gera muzika ir nuotaika, štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Tai radijos stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti arba Lietuvos top šimtukas grojamiausių dainų laukia mūsų dabar. Ir keliaukime į 2008-osius. 35 pozicija šimtuke. Biplan, jūros gilu.

0: 22 Гц dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus griaudės perkūnija. Dieną kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-20.

27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnės šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 20, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 19, dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz.

Valandos pradžioje buvau užsiminęs, kad laukia muzikinė ruletė iš 2023-ųjų, tai keičiam scenarijų, keliaukim į 2024-uosius, nes 23-uosius, kiek pamenu, turėjom praėjusį penktadienį. Taigi, 2024-ieji, trys nuostabios dainos, kurios mums dar tikrai nepabodo. Morella ir Minelli, let's it

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Tikrai laikas bėga šiandien greit, liko valandėlė iki darbų pabaigos, tad iki to laiko su jumis aš ir pabūsiu. O dabar šiek tiek muzikos, 16 žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdim.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą, opozicinių konservatorių ir liberalų partijų atstovai socialdemokratų lyderį nežadėjo 100 dienų be kritikos, pabrėždami, kad tai būtų prabanga per vieną kadenciją formuojant jau trečią vyriausybę. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Žurnalisto etikos inspektorius bei Lietuvos radio ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius visuomenės informavimo įstatymą. Tuo metu dalis parlamentarų pataisą prilygino cenzūros įvedimui. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dabar teisinis reguliavimas Lietuvoje neužtikrina veiksmingos kovos su dezinformacija, karo propaganda, raginimo jėga pažįsti valstybės suverenitetą, kai socialiniai tinklai interneto platformos turi didelę galią daryti įtaką visuomenės informavimui. Minėtus visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus Seimas ėmėsi svarstyti praėjusių metų gruodį. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tuomet pateiktais duomenimis 2025-aisiais gauta 771 skundas dėl Facebooko ir 25 dėl TikTok paskelbto turinio. Rusijos prezidentas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje augo kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Be to svarstama visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyjivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį. O Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Naujausias konfliktas kilo sekmadienį rytą, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl tęstinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos!

0: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda ir jeigu pirmąją valandą, kas klausėte, sveikinome Povilą Meškėlą su gimimo diena laidos pradžioje, tai šią valandą turime taip pat gimtadienį, tik jau keliaukim į Jungtines Amerikos valstijas. 1978-aisiais, birželio 29-ąją, Jungtinėse Amerikos valstijose gimė dainininkė, šokėja, dainų autorė, modelis ir aktorė, beje pagrindinės grupės Pussycat Dolls vokalistė bei šokių konkurso Šok su žvaigžde nugalėtoja. Kažkuriais metais. Mes ją žinome sceniniu vardu Nicole, o pilnas jos vardas Nicole Presovie Elicolani Valiente Scherzinger. Štai toks pilnas jos vardas. Sveikinam Nicole su gimimo diena. Na ir aišku, ta proga Pussycat Dolls ir jų super daina iš

0: 92 МГц у тижню. Радіо Скапси. Етерія лейда Герос Дінос.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2006 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 70-oji pozicija, House Tea.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį šalyje vietomis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 17-22, dieną 26-31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Dieną, kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 perkūnijos metu gūsiai ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 14-19, dieną 22-27, pietiniuose rajonuose daug kur 28-31 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 20, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 19, o dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 į eterį keliauja. Smagu, pradėkim nuo senesnio, bet tikrai puikaus Soliario darbo dar viena klaida.
2: Atmerktos akis mane leis naktim užmigti. Darysiu viską, kad tik leistum pasilikti.

Pirmadieniškai įsibėgėjam, Soliaris baigė savo pasirodymą, metas kūriniui iš už Atlanto, Pitbull ir Neo, Time of Your Life. I know my

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją, 18 val. 45 minutės, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį pirmadienį. Smagiai laiką leidom ir jeigu patiko, būtinai kartokim rytoj antradienį nuo 13 valandos. Čia prie mikrofono buvo Robertas, visiems nuostabaus, pašėlusiai gero ir smagaus pirmadienio vakaro su mūsų radijos stotimi. Iki rytojaus, iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės. Reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykius su Pekinu iki buvusio lygmens, ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardant santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykius su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos, didėjant finansavimui, stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį, šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojanti su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyivo sąjungininkė seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
5: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Dėmesio dingo Kanados Sfinkso katytė Marijampolėje, Mokolų mikrorajone, 6,5 metų amžiaus. Ji tamsiai pilkos spalvos, kojų galiukai ir uodega su plaukeliu. Labai prašome, kas matė ar ką žino pranešti telefono numeriu 0655 05021. 0655 05021. Už bet kokią informaciją būsime dėkingi ir neliksime skolingi.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2019. Shawn Mendes and Camila Cabello. Senorita.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Esu jums paruošusi dar vieną labai puikų kūrinį, kuris rubrikai Atgal į ateitį puikiai tinka, nes čia mes kelsimės net į 1996. Tai Eros Ramazoti ir Più Bella Cosa.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
4: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
0: Sporto naujienos.
6: Jaunų NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiuto Lietuvos rinktinė apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 90-96 pralaimėjo net 13 tritaškių pataikiusiems ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tai buvo pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui rungtynės. Jis prasidės Liepos 2. Klaipėdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims britus, o Liepos 5 lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pratėsi pergalingą žygį U17 FIBA pasaulio taurėje. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse Stambulė užtikrinta 94-43 sutriškino Kamerūno rinktinę. Pirmadienio naktį už Atlanto Justė Jocytė sužaidė simbolinės minutės, o jos atstovaujamas Golden State Valkyries klubas iškovojo trečią pergalę paeiliui. San Franciske vykusioje dvikovoje Lietuvės komanda rezultatu 76-67 įveikė New Yorko Liberty krepšininkės. Antrasis 19-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savųjų šansų, tad susitikimas baigėsi esant rezultatui 0-0. Trečią pergalį iš eilės iškovojusi Gargždų banga artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatu 2-0 įveikė Kauno rajono Hekelman komandą, prieš kurią šiemet laimėjo trečią kartą. Sekmadienį vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionate startavo 16-finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų – kanadiečiai. Kanada Los Andželį vykusiose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Panevėžyje baigėsi 4 dienas vykęs Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Sekmadienį dviratininkai, kepinant didesniam nei 30 laipsnių karščių, išbandė jėgas grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Kaitri Italijos saulė ir negailestingos akmenimis bei brastomis nusėtos upių vagos nesustabdė Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics komandos. Prestižinis Italian Bay etapas lietuviams paženklinta sėkme. Benedikto Vanago ir Eisvydo Pauliukėno ekipažas absoliučioje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą ir užėmė pirmąją vietą FIA Europos Bajų taurės įskaitoje. Sekmadienį vykusime Austrijos Formulės 1 etape pergalį pasiekė Mercedes pilotas George'as Russell'as. Iš polio pozicijos startavęs britas išlaikė lyderio poziciją lenktynių pabaigoje. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Russell'as laimėjo pirmąsią sezono lenktynes Australijoje.
0: Sporto naujienos.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą rubrikoje kviečiu jūs į 2023 metus, kuomet 27 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Two Colors kartu su Safri Duo ir Chris de Sabrandi, Cynical.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės, reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens, ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardan santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykių su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos, didėjant finansavimui, stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį, šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022-aisiais pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojanti su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kinoteatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją, 18 val. 45 min. Dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: atgal į ateitį.
1: Keliaukim toliau. 2001 jūsų dėmesiu. Čia Lau Bega ir Angelina.
0: Atgal į ateitį.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių. O savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbia Gas tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos valstybės apie 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą. Susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Aneteks prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Pernai 90% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduota Giedrė Sinkevičė. Pasitaiko, kad kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai, pavyzdžiui, mokyklose atleidžiami pedagogų padėjėjai arba virėjai valgykloje. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus, norėsiantis ją gauti, turės būti įgijęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Panašiu principu bus skaičiuojamas ir bedarbio išmokos dydis, jeigu dabar vertinamos pastarųjų 30 mėnesių vidutinės draudžiamosios pajamos, tai dabar bus vertinamos 24 mėnesių pajamos. 2025-aisiais apie 95 tūkstančių gyventojų užimtumo tarnyboje registravosi pakartotinai, o apie 50 tūkstančių buvo neišdirbę metų, o apie 30 tūkstančių nei pusės metų. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti jo žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po patikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų statymo pataisas, kuriomis siūloma nacionalinės žemės tarnybos valdomos neustatytus sodos sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028-ųjų. Seime pataisos toliau bus svarstomos rudenį, dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai, siuntos iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Iki šiol mažos vertės iki 150 eurų siuntos nebuvo apmokestinamos muito, todėl užsakymai iš trečių šalių atrodydavo patrauklesni kainos požiūriu. Tačiau įsigaliojus naujai tvarkai atsiras fiksuotas muitas, taikomas kiekvienai prekių rūšiai. Paprasčiau tariant, prekių rūšimi laikomos viena ar daugiau prekių, jeigu jos yra vienodos pagal savo pobūdį. Turi tą patį tarifinį klasifikavimą ir yra kilusios iš tos pačios šalies. Jei bent vienas iš šių kriterijų skiriasi, laikoma, kad tai jau kita prekių rūšis. Pavyzdžiui, jei siuntoje yra vienas plastikinis kabliukas, viena plastikinė dėžutė ir vienas plastikinis laikiklis. Pagal tarifinį klasifikavimą visi jie priskiriami tai pačiai tarifiniai subpozicijai. Tačiau net ir turėdamos tą patį tarifinį kodą, šios prekės laikomos skirtingomis prekių rūšimis, nes skiriasi jo prašymas. Tai yra skirtingi daiktai. Tokiu atveju muitas taikomas 3 kartus ir siekia 9 eurus. Kitaip yra tada, kai siuntoje yra kelios vienodos prekės. Jei užsakomos 5 vienodos plastikinės dėžutės, jos laikomos viena prekių rūšimi. Todėl taikomas tik vienas 3 eurų muitas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Toliau rubrikoje Radio archyvai 2021. Šiek tiek pakeliausim atgal laiku ir kviečiu jūs būtent į šiuos metus, nes 27 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo antras kvepavimas su darbu 11 raidžių.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės, reikalavimą pasiekti santykių normalizavimo per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykių su Pekinu iki buvusio lygmens, ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys kaip Australija ar Kanada vardan santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykių su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato krašto apsaugos ministerijos centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas gynybos planavimo departamente. Ministerijos teigimu, naujoms pareigybėms užimti atrinkti auditoriai, turintys specifinių kompetencijų ir patirties, reikalingos audituojant ES projektus. Pasak krašto apsaugos ministerijos, didėjant finansavimui, stiprėjant Lietuvos gynybos pajėgumams, stiprinamas ir sistemos audito pajėgumas. Turkija griežtai sukritikavo Izraelį, šiam pripažinus pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Anot Ankaros, tai yra politinis sprendimas skirtas nuslėpti paties Izraelio nusikaltimus. Izraelio ir Turkijos santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 spalį prasidėjus palestiniečių islamistų grupuotės Hamas išpuoliams prieš Izraelį, kilo karas Gazos ruože. Turkijos prezidentas, aktyvus palestiniečių kovos rėmėjas, ne kartą kritikavo Izraelio vykdomą terorizmą Gazos ruože. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Nuo 1994 valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022 pradėti invaziją į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigė planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija besiribuojanti su rytiniu NATO flangu leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus galinčią nešti raketo Rešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kyvo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi 2025 rugsėjį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šalia, kol tai

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. What about us?

20-ųjų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.